tota utor molati conta jokuri tovalu ago archeria di sonieta ukle tot mogmuntopu